Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

dane, dok vreme stiže lomi me, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

Ne čujem! Ima li koga ovdje? Ne čujem! Ne čujem!

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika

0: proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od sredine jula u Crnoj Gori hljeb će biti skuplji za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Opština Berane je na osnovu odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu dodijelila sredstva

0: sledećim nevladinim organizacijama. Nevladina organizacija Crnogorska iskra, Korak nade, ženska organizacija Feniks, organizacija slijepih za Berane Andrijevicu, Plavi rožaje, organizacija gluvih za Berane Plav rožaje, Andrijevicu, Petnicu i Gusinje, škola sporta IVA, udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi i opštinska organizacija oboljelih od multiple skleroze Andrijevice i Berane. Potpisivanju ugovora koje je organizovano u maloj sali opštine Berane prisustvovali su potpredsjednica opštine Berane i predsjednica komisije Milosava Paunović, savjetnik za saradnju sa nevladinim organizacijama Nebojša Babović, kao i članovi komisije Dragoje Rajković i Milovan Pođanin. Obraćajući se predstavnicima nevladinih organizacija, potpredsjednica Paunović istakla je da lokalna uprava prepoznaje značaj civilnog sektora kao važnog partnera u razvoju zajednice i da će opština Berane nastaviti da podržava projekte koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Predstavnici organizacija poželjeli uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti. Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korištenje Cleo platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cleo donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove, interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đurvačaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredijeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cleo platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnijeg okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila, izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. bila 94,78 eura. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana sutra 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: 3. jula navršava se 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi, tvojim uspomenama lakše shvatamo pravila prirode. Počivaj u miru, ožalošćena porodica Đurišić.
2: Slušate Radio Berane.

što me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topa.

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

plaća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Bura u Pljevljima nakon odluke tužilaštva da ne pokrene krivični postupak zbog prošlogodišnjih akcidenata u rudniku Šuplja Stijena. Nešto je trulo u ekološkoj državi. Poređenje cijena stanova i prosječnih zarada u glavnim gradovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Najviše plata za kvadrat u Podgorici. Sagovornik vijesti sa tržišta nekretnina kaže da će cijene u narednom periodu zavisiti od interesovanja stranaca, ulaska u Europsku uniju, ali i toga da li će biti socijalne stambene politike. Kako se sa Hrvatskom dogovoriti o promjeni granica na moru i kopnu? Nemoguća misija, male su šanse da Hrvatska pristane na arbitražu oko granice na kopnu, pa bi prema mišljenju stručnjaka Crna Gora trebalo da se koncentriše na razgraničenje na moru, gdje ima jake argumente da je Crna Gora u Europskoj uniji, Hrvatska nije, bilo bi prostora da pregovori idu drugačijim pravcem, kaže profesor međunarodnog prava Časlav Pejović. Imovinski kartoni predsjednika opština zarađuju prosječno oko 1400 eura, ponešto kapne i sa strane. Bjelopoljka Anastasija Kovačević među šestoro crnogorskih đaka koji su dobili stipendiju. Italijanski koleđ Dosanja Nisan. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: prvi put u Crnoj Gori pobjeda u posjeti odjeljenju integrisanog dnevnog tretmana sa jedinicom za kratkotrajni stacionirani boravak djece i adolescenata Klinike za psihijatriju dr. Dušan Kosović Kliničkog centra Crne Gore. Mjesto gdje se dječja bol ne svodi na fazu koja će proći. Na odjeljenju pomoć dobijaju djeci i adolescenti od 12 do 18 godina koji se suočavaju sa različitim emocionalnim, psihološkim i socijalnim poteškoćama noseći teret koji je često prevelik za njihove godine. Ti mladi ljudi sada korak po korak uče da prepoznaju i razumiju ono što osjećaju i da se nose sa teškim mislima i strahovima. Uče da nisu sami čak i onda kada im se možda tako čini. Crnogorski istoričar Milan Ščekić govori o istorijskom revizionu i najstarijima na crnogorski identitet. Antifašizam je moguće izbrisati iz kolektivne svijesti. Milica Lundin, švedska pijanistkinja, menadžerka u kulturi i potomak čuvene cetinske porodice Đuri Cetinjanka sa Banovog brda. Sjećanje 90-godišnjeg Slobodana Babića na gimnazijske dane u dvorcu kralja Nikole u Nikšiću 70 godina od mature. Zavjeti čvršći od vihora 7 decenija. Bila je to rubrika Pregled štampe.

0: Rajković, kao i članovi komisije Dragoje Rajković i Milovan Pođanin. Obraćajući se predstavnicima nevladinih organizacija, potpredsjednica Paunović istakla je da lokalna uprava prepoznaje značaj civilnog sektora kao važnog partnera u razvoju zajednice i da će opština Berane nastaviti da podržava projekte koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Predstavnici organizacija požele je uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti. Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korištenje Cleo platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cleo donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove, interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đurvačaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredijeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cleo platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnijeg okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila, izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. bila 94,78 eura. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana sjutra 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Trećeg jula navršava se 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi, tvojim uspomenama lakše shvatamo pravila prirode. Počivaj u miru, ožalošćena porodica Đurišić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Poštovani slušaoci, u ovo nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom donosimo vam priloge iz najzanimljivijih emisija koje smo realizovali u junu.
1: Specijal nedeljom.
2: Žarko Janković još jednom je uspio da upiše svoje ime u Guinnessovu knjigu rekorda. U okviru emisije Sport, muzika, sport govori o ovom poduhvatu, pripremama i odnosu snage i koncentracije. Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
3: No, hvala na čestitkama. Pa sve teklo od tih priprema, pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
2: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
3: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim i na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i neki pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu sve se prebrodi.
2: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
3: Naravno, i to mnogo.
2: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
3: Ove godine se to sve nekako poklopilo. Prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto, na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina, u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji priče onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je, šta je, i onda mi ono ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Krimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda, inače sa Iliđe, i uveče posle svetog seminara bio je prijem dodjela nagrada, gala večera, i eto, kad doće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tada obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija, tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, ostali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono, naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli, i u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga nama dolazi predlog od njega da mi probamo te ploče da slomimo i to, i prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo, i eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali, posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori, i sve tako smo čečerali nas šestorica. Sad smo u igri nas sedmorica, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na najvišoj lestvici tih rekorda.
2: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa
0: uopšte postavljanjem tog Ginicovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda?
3: Naravno, svi misle da je to veoma lako. Lako se je prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik vam pošalju, mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove morate da dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta, kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapise i sve, a originali se šalju poštom. Tu noć je bio moj zadnji rekord. Od toj noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
0: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva svakako za nas, i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
3: Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo, rekao da se ja jedem u ruci, i neđe sam znao da će to bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet ono, neđe u posvijesti imate u glavi, a ne bi voljelo da se oprostim, a da ne oborim, i onda date ono baš maksimum od vas i dođete do tog cilja i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
0: A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude, šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste, šta je sljedeće za tebe?
3: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, naslednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da biće brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao, i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima. To je ta neka priča koju ćemo sad govoriti.
0: Prenosimo akcente iz emisije Hronika grada. Gosti su bili predstavnici humanitarnog udruženja Čojstvo iz Berana, Vladan Džiknić i Boško Pantović. Sa njima je Aleksandra Vešović razgovarala o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji.
4: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
5: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da prvo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde kako ćemo, sad ćemo, napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena i to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje, što se tiče svih tih akcija bile su veoma uspješne i tečaj baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve super.
4: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
6: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grade i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
4: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smuggler's Pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
5: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je veći tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smuggler'sa. Ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila. Evo, možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to saopštimo, oko 1300 i nešto. Ali kako je krenulo, mislim da bi obrali...
4: I da li će uskoro biti ponovljena?
5: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
4: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
5: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
4: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
5: da,
4: ali uvijek je broj veći.
5: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izdvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo kad radimo neku kuću, mi imamo čovjek koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju. Uglavnom, sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
4: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
6: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna, jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
4: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
6: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
4: I... Znači nije sve u materijalnom pomaganju.
6: Da, upravo.
4: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
5: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju 4 djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bi da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
4: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
6: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom da smo mi otišli i obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
4: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
5: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopotilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
4: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
6: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koje uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
5: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiju maksimum, ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
4: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
5: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
4: Tebe, Boško?
6: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
4: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
5: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igranu ekipu, u samoj organizaciji, jeste teško, izuskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako, ne bude nam teško, zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
4: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
5: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabrajam. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
4: Te su posebne. Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
5: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porijeklo Koraće.
2: U okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera u Bijelom polju, dramska grupa Čičagliša osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada izvela je predstavu Kraljevski festival i pobrala ovacije publike. Predstava je rađena po tekstu dječjeg pjesnika i pisca Tode Nikoletića u režiji učiteljice Tatjane Velić. Tim povodom u emisiji U fokusu ugostili smo Tatjanu Velić i neke od glumaca i glumica iz ove predstave.
7: Gospođo Velić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
8: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barektarović kao Pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
7: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
8: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova sve i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, Pastir Lino Jakov Barektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, Vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, Vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a Vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, Paževi, Kalina Stanković i Zona Barektarović, Vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, Dvorske dame, Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
7: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
8: To je nešto, to je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
7: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
9: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu, te lik mlade princeze Eme, zimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram u obraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobeđuje.
7: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila, čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
10: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
7: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja? Jest. Potpuno.
11: Zaista jest. Imala je pravo kraljevsko držanje i ona i Dušan Šebe kao kralj Malj.
7: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
10: Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi na kojoj pozitivnoj tremi.
7: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite, jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
10: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam i mnogo zahvalna.
7: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaži nešto o svojoj ulozi.
12: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
7: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
13: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović. Glumila sam vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječijem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
7: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice WC i uopšte glumu?
13: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Velić koja nam je pokazala prve glumačke korake.
7: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
13: Pa pred prvi nastup sam možda i malo treme, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
7: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu. To je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
12: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
7: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
12: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome. Više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
7: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
12: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
7: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
14: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
2: Gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić. Ona je govorila koliko je značajna edukacija kada je dijabetes u pitanju i da se pacijenti o svemu kada je riječ o ovoj bolesti mogu informisati u savjetovalištu za dijabetes.
15: U populacionom savjetovalištu doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes, Diabetes i savjetovalište za mlade koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine koji imaju znači volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
16: Šta zapravo znamo o dijabetesu? O kakvoj bolesti je riječ?
15: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na diabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i diabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama, a kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od jedne do četiri osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
16: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
15: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
16: Koliko je tu genetika ključna?
15: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo diabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, ili liječi se isključivo lijekovima, ili ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
16: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
15: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa. A svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
16: Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
15: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
16: Znači svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
15: Da, i na to na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
16: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
15: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju od 45 minuta tokom dana. I naravno, pravilna ishrana.
16: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
15: Da, naravno.
16: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to ne praktikuju.
15: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
16: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
15: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
16: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
15: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
16: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
15: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Victoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću, tako da pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
16: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?

0: u nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cleo donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove, interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter, budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona, uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đurvačaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredijeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cleo platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnijeg okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. bila 94,78 eura. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana sjutra 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Trećeg jula navršava se 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi i tvojim uspomenama lakše shvatamo pravila prirode. Počivaj u miru, ožalošćena porodica Đurišić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od sredine jula u Crnoj Gori hljeb će biti skuplji za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Opština Berane je na osnovu odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu dodijelila sredstva sljedećim nevladinim organizacijama. Nevladina organizacija Crnogorska iskra, Korak nade, ženska organizacija Feniks, organizacija slijepih za Berane Andrijevicu, Plavi rože, organizacija gluvih za Berane Plav rože, Andrijevicu, Petnicu i Gusinje, škola sporta Iva, udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi i opštinska organizacija oboljelih od multiple skleroze Andrijevice i Berane. Potpisivanju ugovora koje je organizovano u maloj sali opštine Berane prisustvovali su potpredsjednica opštine Berane i predsjednica komisije Milosava Paunović, savjetnik za saradnju sa nevladinim organizacijama Nebojša Babović, kao i članovi komisije Dragoje Rajković i Milovan Pođanin. Obraćajući se predstavnicima nevladinih organizacija, potpredsjednica Paunović istakla je da lokalna uprava prepoznaje značaj civilnog sektora kao važnog partnera u razvoju zajednice i da će opština Berane nastaviti da podržava projekte koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Predstavnici organizacija požele je uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti. Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korištenje Cleo platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cleo donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove, interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đurvačaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredijeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cleo platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnijeg okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan

0: Tabaku industrije objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3 i 30 centi, a najskuplja 4 i 80 centi. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila, izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. bila 94,78 eura. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana sutra 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Trećeg jula navršava se 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi i tvojim uspomenama lakše shvatamo pravila prirode. Počivaj u miru, ožalošćena porodica Đurišić.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Današnji vijesti donose sljedeće naslove. Bura u Pljevljima nakon odluke tužilaštva da ne pokrene krivični postupak zbog prošlogodišnjih akcidenata u rudniku šuplja stijena. Nešto je trulo u ekološkoj državi. Poređenje cijena stanova i prosječnih zarada u glavnim gradovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Najviše plata za kvadrat u Podgorici. Sagovornik vijesti sa tržišta nekretnina kaže da će cijene u narednom periodu zavisiti od interesovanja stranaca, ulaska u Europsku uniju, ali i toga da li će biti socijalne stambene politike. Kako se sa Hrvatskom dogovoriti o promjeni granica na moru i kopnu? Nemoguća misija, male su šanse da Hrvatska pristane na arbitražu oko granice na kopnu, pa bi prema mišljenju stručnjaka Crna Gora trebalo da se koncentriše na razgraničenje na moru, gdje ima jake argumente da je Crna Gora u Europskoj uniji, Hrvatska nije, bilo bi prostora da pregovori idu drugačijim pravcem, kaže profesor međunarodnog prava Časlav Pejović. Imovinski kartoni predsjednika opština zarađuju prosječno oko 1400 eura, ponešto kapne i sa strane. Bjelopoljka Anastasija Kovačević među šestoro crnogorskih đaka koji su dobili stipendiju. Italijanski koleđ Dosanja Nisan. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, prvi put u Crnoj Gori pobjeda u posjeti odjeljenju integrisanog dnevnog tretmana sa jedinicom za kratkotrajni stacionirani boravak djece i adolescenata klinike za psihijatriju dr. Dušan Kosović kliničkog centra Crne Gore. Mjesto gdje se dječja bol ne svodi na fazu koja će proći. Na odjeljenju pomoć dobijaju djeci i adolescenti od 12 do 18 godina koji se suočavaju sa različitim emocionalnim, psihološkim i socijalnim poteškoćama noseći teret koji je često prevelik za njihove godine. Ti mladi ljudi sada korak po korak uče da prepoznaju i razumiju ono što osjećaju i da se nose sa teškim mislima i strahovima. Uče da nisu sami čak i onda kada im se možda tako čini. Crnogorski historičar Milan Ščekić govori o historijskom revizionu i najstarijima na crnogorski identitet. Antifašizam nije moguće izbrisati iz kolektivne svijesti. Milica Lundin, švedska pijanistkinja, menadžerka u kulturi i potomak čuvene cetinske porodice Đuri Cetinjanka sa Banovog brda. Sjećanje 90-godišnjeg Slobodana Babića na gimnazijske dane u dvorcu kralja Nikole u Nikšiću 70 godina od mature. Zavjeti čvršći od vihora 7 decenija. Bila je to rubrika Pregled štampe.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite!

0: različitih rezolucija. Neke od njih snimaju do nekoliko stotina frejmova u sekundi kako bi se svaki kontakt mogao analizirati gotovo do najsitnijeg detalja. Ipak, ni VAR nije savršen, on ne odlučuje umjesto sudije, već mu pomaže, a posljednju riječ uvijek ima čovjek na terenu. A nešto novo na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu jeste pametna lopta, odnosno računar sakriven u fudbalu. Na svjetskom prvenstvu mnogi nisu ni primijetili da lopta nije obična. U njenom centru nalazi se mali senzor, težak svega nekoliko grama. Riječ je o takozvanoj Connected Ball tehnologiji koju su razvili i FIFA i Adidas. Taj senzor šalje podatke čak 500 puta u sekundi. Zahvaljujući tome, računari tačno znaju kada igrač dotakao loptu, kojom brzinom se kreće, pod kojim uglom leti i gdje se nalazi u svakom trenutku. Možda zvuči nevjerovatno, ali ta količina podataka je toliko precizna da sistem može da odredi razliku od svega nekoliko milisekundi između dva dodira lopte. To je posebno važno kod ofsajda jer nije dozvoljeno znati gdje se igrač nalazi. Potrebno je tačno odrediti trenutak kada je njegov saigrač uputio dodavanje. Senzor se nalazi tačno u centru lopte kako ne bi uticao na njenu ravnotežu. Igrači ga uopšte ne osjećaju tokom utakmice. Inženjeri su morali riješiti veliki problem kako napraviti elektroniku koja će izdržati udarce jače od 100 km na čas, kišu, vlagu i hiljade udaraca tokom jedne utakmice. Rezultat toga je lopta koja izgleda potpuno obično, ali u sebi krije veoma sofisticiranu tehnologiju. Poštovani slušaoci, idemo na muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

A jedna od najkomplikovanijih odluka u fudbalu oduvijek je bio ofsajd. Nekada je pomoćni sudija morao u djeliću sekunde da prati posljednjeg odbrambenog igrača, napadača i loptu i to sve istovremeno. Ljudsko oko jednostavno nije moglo uvijek biti savršeno, a danas je situacija potpuno drugačija. Na krovu stadiona postavljeno je 16 specijalnih kamera koje prate svaki pokret igrača. Sistem bilježi čak 29 tačaka na tijelu svakog fudbalera. Glavu, ramena, koljena, stopala i ostale dijelove tijela koji mogu igrati loptom. Sve to radi čak 50 puta svake sekunde. Istovremeno podaci i senzora u lopti stižu u računar. Kada se spoji informacije iz kamera i iz lopte, vještačka inteligencija za svega nekoliko sekundi izračuna da li postoji offside. Zanimljivo je da sistem automatski napravi trodimenzionalnu animaciju koju kasnije vidimo u prenosu na televiziji. To nije kompjuterska procjena, već prikaz nastao iz stvarnih podataka prikupljenih tokom akcije. Još jedna velika inovacija u fudbalu svakako jeste goal line tehnologija. Prije njenog uvođenja često su se vodile rasprave da li je lopta prešla gol liniju ili nije. Danas je odgovor poznat gotovo u trenutku. Više brzih kamera prati prostor oko gola, čim lopta cijelim obimom pređe liniju, sudija na svom satu dobija vibraciju i poruku da je postignut pogodak. Sve to traje manje od jedne sekunde. Zanimljivo je da ova tehnologija funkcioniše potpuno nezavisno od VAR-a, čak i kada nema video provjere, sat sudije odmah javlja da li je gol postignut. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu i vraćamo se emisiji.

A i mnoge novine očekuju se u budućnosti. Inženjeri već razvijaju novu generaciju tehnologije. Na pojedinim FIFA turnirima testiraju se kamere koje nose same sudije. Gledaoci tako mogu da vide utakmicu iz perspektive glavnog arbitra. Testira se i najnapredniji sistem za offside koji pomoćnom sudiji šalje zvučni signal direktno u slušalicu čijim računar sa velikom sigurnošću utvrdi da je igrač u nedozvoljenoj poziciji. Time bi se dodatno skratilo vrijeme čekanja i smanjio broj prekida igre. Naučnici rade i na sistemima koji će uz pomoć vještačke inteligencije automatski prepoznavati prekršaje, simuliranje i opasne startove. Ipak, bez obzira na razvoj tehnologije, FIFA ističe da posljednja odluka i dalje mora ostati u rukama čovjeka. Fudbal danas nije samo igra na travi. Iza svake utakmice stoje računari, senzori, kamere, algoritmi i vještačka inteligencija koji zajedno obrađuju milione podataka. Cilj nije da tehnologija zamijeni sudije ili igrače, već da pomogne da pobjednika odluče znanje, talenat i fair play, a ne ljudska greška.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge.

12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Opština Berane je na osnovu odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu dodijelila sredstva sljedećim nevladinim organizacijama. Nevladina organizacija Crnogorska iskra, Korak nade, ženska organizacija Feniks, organizacija slijepih za Berane Andrijevicu Plavi rože, organizacija gluvih za Berane Plav rože Andrijevicu Petnicu i Gusinje, škola sporta Iva, udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi i opštinska organizacija oboljelih od multiple skleroze Andrijevice i Berane. Potpisivanju ugovora koje je organizovano u maloj sali opštine Berane prisustvovali su potpredsjednica opštine Berane i predsjednica komisije Milosava Paunović, savjetnik za saradnju sa nevladinim organizacijama Nebojša Babović, kao i članovi komisije Dragoje Rajković i Milovan Pođanin. Obraćajući se predstavnicima nevladinih organizacija, potpredsjednica Paunović istakla je da lokalna uprava prepoznaje značaj civilnog sektora kao važnog partnera u razvoju zajednice i da će opština Berane nastaviti da podržava projekte koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Predstavnici organizacija požele je uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti. Osnovna škola Vukašin Radunović jedna je od 10 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori koje su odabrane za učešće u pilot projektu implementacije i obuke za korištenje Cleo platforme, savremenog digitalnog alata namijenjenog unapređenju nastavnog procesa. Prva radionica održana je 26. juna u hotelu Crown Plaza u Podgorici, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje platforma pruža. Cleo donosi inovativna rješenja koja nastavnicima i učenicima olakšavaju svakodnevni rad, unapređuju organizaciju nastave i otvaraju prostor za nove, interaktivne pristupe učenju i podučavanju. Posebnu vrijednost projektu daje međunarodni karakter budući da ga predvodi Dragan Tanasković sa svojim timom iz Srbije i Londona uz podršku predstavnika Zavoda za školstvo Leona Đurvačaja. Direktorica škole Evgenija Simonović istakla je da je učešće u ovakvim projektima potvrda opredijeljenosti škole ka kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja i praćenju savremenih evropskih obrazovnih trendova. Vjerujemo da će primjena Cleo platforme unaprijediti kvalitet nastave, osnažiti digitalne kompetencije nastavnika i učenika te doprinijeti stvaranju modernijeg i posticajnijeg okruženja za učenje, kazala je direktorica Simonović. Učešće u ovom pilot projektu predstavlja značajan korak ka daljoj digitalnoj transformaciji škole i potvrđuje njenu posvećenost uvođenju inovacija koje će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju i boljem iskustvu učenja za sve učenike i nastavnike. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila, izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. bila 94,78 eura. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana sjutra 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab dom

0: Razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Trećeg jula navršava se 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi, tvojim uspomenama lakše shvatamo pravila prirode. Počivaj u miru, ožalošćena porodica Đurišić.
2: Slušate Radio Beran.

E asi 3 drop.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Priateľu môj, sáňali smo istý san. Čitav život svoj

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

taj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik vam pošalju, mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku, oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu 2 svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove, morate dobijete certifikate za te blokove. Da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta, kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini. Moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapise i sve, a originali se šalju poštom. Tu noć je bio moj zadnji rekord. Od tuje noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
1: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva svakako za nas i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću da te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
0: Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo rekord s jajetom u ruci i neđe sam znao da će to bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet ono, neđe u posvijesti imate u glavi, ne bi voljelo da se oprostim, da ne oborim, i onda date ono baš maksimum od vas i dođete do tog cilja i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude, šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste, šta je sljedeće za tebe?
0: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, naslednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da biće brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima. To je ta neka priča koju ćemo sad da guramo.
1: Prenosimo akcente iz emisije Hronika grada. Gosti su bili predstavnici humanitarnog udruženja Čojstvo iz Berana, Vladan Džiknić i Boško Pantović. Sa njima je Aleksandra Vešović razgovarala o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji.
2: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce. Kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem?
3: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde kako ćemo, sad ćemo, napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim porodica je snimljena i to je baš onako odjeknulo, i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou, i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje, što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da će tako startat ide, ali eto, sve je super.
2: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
4: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
2: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers Pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
3: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija, treća godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa, ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih desetak dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrli...
2: I da li će uskoro biti ponovljena?
3: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
2: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
3: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
2: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
3: da,
2: ali uvijek je broj veći.
3: Tako je. Imamo ljude koji, recimo... Imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni da ga kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjeka koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
2: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
4: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna jer je onako dosta dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
2: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
4: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
2: Znači nije sve u materijalnom pomaganju.
4: Da, upravo.
2: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
3: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kološinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili. Stale još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
2: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
4: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i onda smo mi otišli, obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
2: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
3: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak kuhinje, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kobotilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti.
2: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
4: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koje uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
3: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali da ispoštuju maksimum, ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
2: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom radu?
3: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
2: Tebe, Boško?
4: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
2: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
3: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, uigranu ekipu, samo organizaciji, jeste teško, iziskuje dosta vremena i napola, to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide i nekako ne bude nam teško. Zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
2: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
3: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabrajam. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije. Te su posebne.
2: Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
3: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porodicu Korać.
1: U okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera u Bijelom polju, dramska grupa Čičagliša osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada izvela je predstavu Kraljevski festival i pobrala ovacije publike. Predstava je rađena po tekstu dječjeg pjesnika i pisca Tode Nikoletića u režiji učiteljice Tatjane Velić. Tim povodom u emisiji U fokusu ugostili smo Tatjanu Velić i neke od glumaca i glumica iz ove predstave.
5: Gospođo Velić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
6: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Rektarović kao pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
5: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
6: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem svih 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakub Rektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Čekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Čekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
5: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
6: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
5: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
7: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu, to je lik mlade princeze Mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobeđuje.
5: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila, čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
8: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić, u predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
5: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
6: Jest.
5: Potpuno.
6: Zaista jeste. Imala je pravo kraljevsko držanje i ona i Dušan Šebe kao kralj Malj.
5: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
8: Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi o nekoj pozitivnoj tremi.
5: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite, jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
8: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam i mnogo zahvalna.
5: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaži nešto o svojoj ulozi.
9: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
5: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
10: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović, glumila sam vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
5: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
10: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Veljić koja nam je pokazala prve glumačke korake.
5: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
10: Pa pred prvi nastup sam možda i malo trema, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
5: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu, to je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
11: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Barjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
5: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
11: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome. Više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
5: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
11: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam imao.
5: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
12: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
1: Gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić. Ona je govorila koliko je značajna edukacija kada je dijabetes u pitanju i da se pacijenti o svemu kada je riječ o ovoj bolesti mogu informisati u savjetovalištu za dijabetes.
13: U populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine koji imaju znači volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
14: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
13: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na diabetes mellitus tip 1 koji najčešće se javlja kod djece i liječi se isključivo insulinom i diabetes mellitus tip 2 koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama, a kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
14: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
13: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršavamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
14: Koliko je tu genetika ključna?
13: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo diabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, i liječi se isključivo lijekovima ili, ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
14: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
13: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa. A svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
14: Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
13: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe, kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
14: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
13: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
14: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
13: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost, nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
14: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
13: Da, naravno.
14: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to ne praktikuju.
13: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
14: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
13: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
14: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
13: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
14: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
13: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ovi lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
14: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
13: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
15: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Merane.
2: Radio Berane.
3: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
4: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedan svijet nauke. Nauka i tehnologija danas su prisutne tamo gdje ih najmanje očekujemo. A to je na fudbalskom terenu. Utakmice više nisu samo nadmetanje trenera i igrača, već iza svakog poteza stoje kamere, računari i vještačka inteligencija. Kada danas gledamo veliku fudbalsku utakmicu, uglavnom vidimo 22 igrača, sudije i hiljade navijača. Međutim, ono što kamere ne prikazuju jeste čitav tehnološki sistem koji radi u pozadini. Današnji fudbal više nije samo igra ljudi, to je spoj sporta, elektronike, informatike, vještačke inteligencije i nauke. Prije 20 godina gotovo svako veliko prvenstvo obilježila bi neka velika sudijska greška. Gol koji nije priznat, ofsajd koji nije postojao ili penal koji je promakao sudiji. Upravo zbog takvih situacija FIFA i inženjeri širom svijeta počeli su da razvijaju tehnologije koje danas predstavljaju sastavni dio fudbala. Najpoznatija tehnologija današnjice svakako je VAR, odnosno video asistent sudije. Mnogi misle da VAR predstavlja računar koji sam donosi odluke, zapravo iza svega stoji tim obučenih sudija koji sjede u posebnoj kontrolnoj sobi. Oni prate utakmicu preko velikog broja kamera, usporavaju snimke, vraćaju akcije i komuniciraju sa glavnim sudijom na terenu. VAR se koristi samo u 4 slučaja, kod postignutog gola, penala, direktnog crvenog kartona i kada je kažnjen pogrešan igrač. Zanimljivo je da jedna moderna utakmica može biti snimana sa više od 30 kamera različitih rezolucija. Neke od njih snimaju do nekoliko stotina frejmova u sekundi, kako bi se svaki kontakt mogao analizirati gotovo do najsitnijeg detalja. Ipak, ni VAR nije savršen, on ne odlučuje umjesto sudije, već mu pomaže, a posljednju riječ uvijek ima čovjek na terenu. A nešto novo na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu jeste pametna lopta, odnosno računar sakriven u fudbalu. Na svjetskom prvenstvu mnogi nisu ni primijetili da lopta nije obična. U njenom centru nalazi se mali senzor, težak svega nekoliko grama. Riječ je o takozvanoj Connected Ball tehnologiji koju su razvili i FIFA i Adidas. Taj senzor šalje podatke čak 500 puta u sekundi. Zahvaljujući tome, računari tačno znaju kada igrač dotakao loptu, kojom brzinom se kreće, pod kojim uglom leti i gdje se nalazi u svakom trenutku. Možda zvuči nevjerovatno, ali ta količina podataka je toliko precizna da sistem može da odredi razliku od svega nekoliko milisekundi između dva dodira lopte. To je posebno važno kod ofsajda jer nije dozvoljeno znati gdje se igrač nalazi. Potrebno je tačno odrediti trenutak kada je njegov saigrač uputio dodavanje. Senzor se nalazi tačno u centru lopte kako ne bi uticao na njenu ravnotežu. Igrači ga uopšte ne osjećaju tokom utakmice. Inženjeri su morali riješiti veliki problem kako napraviti elektroniku koja će izdržati udarce jače od 100 km na čas, kišu, vlagu i hiljade udaraca tokom jedne utakmice. Rezultat toga je lopta koja izgleda potpuno obično, ali u sebi krije veoma sofisticiranu tehnologiju. Poštovani slušaoci, idemo na muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.
5: Shakira. We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

a jedna od najkomplikovanijih odluka u fudbalu od uvijek je bio offside. Nekada je pomoćni sudija morao u djeliću sekunde da prati posljednjeg odbrambenog igrača, napadača i loptu i to sve istovremeno. Ljudsko oko jednostavno nije moglo uvijek biti savršeno, a danas je situacija potpuno drugačija. Na krovu stadiona postavljeno je 16 specijalnih kamera koje prate svaki pokret igrača. Sistem bilježi čak 29 tačaka na tijelu svakog fudbalera. Glavu, ramena, koljena, stopala i ostale dijelove tijela koji mogu igrati loptom. Sve to radi čak 50 puta svake sekunde. Istovremeno podaci iz senzora u lopti stižu u računar. Kada se spoje informacije iz kamera i iz lopte, vještačka inteligencija za svega nekoliko sekundi izračuna da li postoji offside. Zanimljivo je da sistem automatski napravi trodimenzionalnu animaciju koju kasnije vidimo u prenosu na televiziji. To nije kompjuterska procjena, već prikaz nastao iz stvarnih podataka prikupljenih tokom akcije. Još jedna velika inovacija u fudbalu svakako jeste goal line tehnologija. Prije njenog uvođenja često su se vodile rasprave da li je lopta prešla gol liniju ili nije. Danas je odgovor poznat gotovo u trenutku. Više brzih kamera prati prostor oko gola, čim lopta cijelim obimom pređe liniju, sudija na svom satu dobija vibraciju i poruku da je postignut pogodak. Sve to traje manje od jedne sekunde. Zanimljivo je da ova tehnologija funkcioniše potpuno nezavisno od VAR-a, čak i kada nema video provjere, sad sudije odmah javlja da li je gol postignut. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu i vraćamo se emisiji.

a i mnoge novine očekuju se u budućnosti. Inženjeri već razvijaju novu generaciju tehnologije. Na pojedinim FIFA turnirima testiraju se kamere koje nose same sudije. Gledaoci tako mogu da vide utakmicu iz perspektive glavnog arbitra. Testira se i najnapredniji sistem za offside koji pomoćnom sudiji šalje zvučni signal direktno u slušalicu čijim računar sa velikom sigurnošću utvrdi da je igrač u nedozvoljenoj poziciji. Time bi se dodatno skratilo vrijeme čekanja i smanjio broj prekida igre. Naučnici rade i na sistemima koji će uz pomoć vještačke inteligencije automatski prepoznavati prekršaje, simuliranje i opasne startove. Ipak, bez obzira na razvoj tehnologije, FIFA ističe da posljednja odluka i dalje mora ostati u rukama čovjeka. Fudbal danas nije samo igra na travi. Iza svake utakmice stoje računari, senzori, kamere, algoritmi i vještačka inteligencija koji zajedno obrađuju milijone podataka. Cilj nije da tehnologija zamijeni sudije ili igrače, već da pomogne da pobjednika odluče znanje, talenat i fair play, a ne ljudska greška.

0: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
1: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak.

0: sam je izgubio za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: i volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
3: najbolji izbor.
9: Radio Berane.

0: Ta je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena i to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
1: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
2: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
1: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers Pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
0: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smugglersa, ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to sopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali.
1: I da li će uskoro biti ponovljena?
0: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
1: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
0: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi, mi ne bismo ni postojali.
1: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
0: da,
1: ali uvijek je broj veći.
0: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjeka koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi, da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
1: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
2: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna, jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
2: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
1: Znači nije sve u materijalnom pomaganju.
2: Da, upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
0: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete, da Recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako oprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stale još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
2: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i onda smo mi otišli i obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
0: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopotilo, švaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
2: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koji uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
0: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi zašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiju maksimum, ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
0: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo. Treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
2: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
0: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igranu ekipu, u samoj organizaciji, jeste teško, izuskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako, ne bude nam teško, zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
0: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili sa, zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabrajam. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije. Te su posebne.
1: Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
0: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porijeklo Koraća.
3: U okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera u Bijelom polju, dramska grupa Čičagliša osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada izvela je predstavu Kraljevski festival i pobrala ovacije publike. Predstava je rađena po tekstu dječjeg pjesnika i pisca Tode Nikoletića u režiji učiteljice Tatjane Velić. Tim povodom u emisiji U fokusu ugostili smo Tatjanu Velić i neke od glumaca i glumica iz ove predstave.
4: Gospođo Velić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
5: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barektarović kao pastir Lino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažemo o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili, došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
4: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
5: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova svoje i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem svih 22 člana naše ekipe koje su učestvovala. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, pastir Lino Jakov Barektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga Miloš Milićević, paževi Kalina Stanković i Zona Barektarović, vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
4: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
5: To je nešto, to je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
4: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da... Evo, ni u ovom gostovanju nema treme. Ako je nemate pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaži za naše slušaoce nešto o princezi.
6: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu, te lik mlade princeze mezimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobeđuje.
4: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji... je glumila, čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
7: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić. U predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
4: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja? Jest. Potpuno.
5: Zaista jeste. Imala je pravo kraljevsko držanje. I ona i Dušan Šebe kao kralj Malj.
4: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
7: Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi na kojoj pozitivnoj tremi.
4: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite, jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
7: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam im mnogo zahvalna.
4: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaži nešto o svojoj ulozi.
8: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
4: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
9: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović. Glumila sam Vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na Dječijem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
4: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice WC i uopšte glumu?
9: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Velić koja nam je pokazala prve glumačke korake.
4: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
9: Pa pred prvi nastup sam možda i malo treme, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
4: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu. To je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
10: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Varjektarović i u predstavi Kraljevski festival imam ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
4: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični. Ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala. Pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, a one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
10: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome. Više bih volio da budem matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
4: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
10: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
4: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
11: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
3: Gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić. Ona je govorila koliko je značajna edukacija kada je dijabetes u pitanju i da se pacijenti o svemu kada je riječ o ovoj bolesti mogu informisati u savjetovalištu za dijabetes.
12: U populacionom savjetovalištu doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine. koji imaju znači volju za svim ovim aktivnostima i radionicama, dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
13: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
12: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
13: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
12: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
13: Koliko je tu genetika ključna?
12: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, i liječi se isključivo lijekovima ili, ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
13: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
12: Pa jedan od faktora rizika jeste gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa. A svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
13: Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
12: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
13: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
12: Da, i na to na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
13: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
12: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
13: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
12: Da, naravno.
13: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to praktikuju.
12: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
13: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
12: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
13: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
12: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
13: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
12: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Victoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
13: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojavu ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
12: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane, Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.

nestaje cirkus u širokoj ravnici. U kišnoj noći za njim se srebri trag. Odlazi fakir i artisti na žici.

0: A nešto novo na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu jeste pametna lopta, odnosno računar sakriven u fudbalu. Na svjetskom prvenstvu mnogi nisu ni primijetili da lopta nije obična. U njenom centru nalazi se mali senzor težak svega nekoliko grama. Riječ je o takozvanoj Connected Ball tehnologiji koju su razvili FIFA i Adidas. Taj senzor šalje podatke čak 500 puta u sekundi. Zahvaljujući tome, računari tačno znaju kada igrač dotakao loptu, kojom brzinom se kreće, pod kojim uglom leti i gdje se nalazi u svakom trenutku. Možda zvuči nevjerovatno, ali ta količina podataka je toliko precizna da sistem može da odredi razliku od svega nekoliko milisekundi između dva dodira lopte. To je posebno važno kod ofsajda jer nije dozvoljeno znati gdje se igrač nalazi. Potrebno je tačno odrediti trenutak kada je njegov saigrač uputio dodavanje. Senzor se nalazi tačno u centru lopte kako ne bi uticao na njenu ravnotežu. Igrači ga uopšte ne osjećaju tokom utakmice. Inženjeri su morali riješiti veliki problem kako napraviti elektroniku koja će izdržati udarce jače od 100 km na čas, kišu, vlagu i hiljade udaraca tokom jedne utakmice. Rezultat toga je lopta koja izgleda potpuno obično, ali u sebi krije veoma sofisticiranu tehnologiju. Poštovani slušaoci, idemo na muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

A jedna od najkomplikovanijih odluka u fudbalu oduvijek je bio ofsajd. Nekada je pomoćni sudija morao u djeliću sekunde da prati posljednjeg odbrambenog igrača, napadača i loptu i to sve istovremeno. Ljudsko oko jednostavno nije moglo uvijek biti savršeno, a danas je situacija potpuno drugačija. Na krovu stadiona postavljeno je 16 specijalnih kamera koje prate svaki pokret igrača. Sistem bilježi čak 29 tačaka na tijelu svakog fudbalera. Glavu, ramena, koljena, stopala i ostale dijelove tijela koji mogu igrati loptom. Sve to radi čak 50 puta svake sekunde. Istovremeno podaci iz senzora u lopti stižu u računar. Kada se spoje informacije iz kamera i iz lopte, vještačka inteligencija za svega nekoliko sekundi izračuna da li postoji offside. Zanimljivo je da sistem automatski napravi trodimenzionalnu animaciju koju kasnije vidimo u prenosu na televiziji. To nije kompjuterska procjena, već prikaz nastao iz stvarnih podataka prikupljenih tokom akcije. Još jedna velika inovacija u fudbalu svakako jeste goal line tehnologija. Prije njenog uvođenja često su se vodile rasprave da li je lopta prešla gol liniju ili nije. Danas je odgovor poznat gotovo u trenutku. Više brzih kamera prati prostor oko gola, čim lopta cijelim obimom pređe liniju, sudija na svom satu dobija vibraciju i poruku da je postignut pogodak. Sve to traje manje od jedne sekunde. Zanimljivo je da ova tehnologija funkcioniše potpuno nezavisno od VAR-a, čak i kada nema video provjere, sad sudije odmah javlja da li je gol postignut. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu i vraćamo se emisiji.

a i mnoge novine očekuju se u budućnosti. Inženjeri već razvijaju novu generaciju tehnologije. Na pojedinim FIFA turnirima testiraju se kamere koje nose same sudije. Gledaoci tako mogu da vide utakmicu iz perspektive glavnog arbitra. Testira se i najnapredniji sistem za offside koji pomoćnom sudiji šalje zvučni signal direktno u slušalicu čim računar sa velikom sigurnošću utvrdi da je igrač u nedozvoljenoj poziciji. Time bi se dodatno skratilo vrijeme čekanja i smanjio broj prekida igre. Naučnici rade i na sistemima koji će uz pomoć vještačke inteligencije automatski prepoznavati prekršaje, simuliranje i opasne startove. Ipak, bez obzira na razvoj tehnologije, FIFA ističe da posljednja odluka i dalje mora ostati u rukama čovjeka. Fudbal danas nije samo igra na travi. Iza svake utakmice stoje računari, senzori, kamere, algoritmi i vještačka inteligencija koji zajedno obrađuju milione podataka. Cilj nije da tehnologija zamijeni sudije ili igrače, već da pomogne da pobjednika odluče znanje, talenat i fair play, a ne ljudska greška.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Scooby, zauvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.